Ni ka mo dogo ko kara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko kara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko kara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko kara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko kara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko kara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko kara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko kara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko kara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko kara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko kara mana puri ngo ni ka wa na ma nga wa ni wa wa ro ko kara mana puri ngo ni ka w